0: Chick's Chick-fil-A Chicken and Waffles. Pollo crispy entre dos maple-flavored waffles, bacon, honey butter spread, y servido con syrup. Disponible todo el día.
1: Chicken and Waffles.
0: Ordena chicken and waffles todo el día en Chick-fil-A. El menú cambia de desayuno a almuerzo a las 10:30 a.m.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: ¿Cinco años? ¿El mismo precio? ¿Te imaginas? El Wi-Fi más inteligente que puede autorrepararse cuando hay un problema. El Wi-Fi más confiable para streaming, gaming y para ti que trabajas desde casa. Wi-Fi en cada rincón de tu casa. Imagínatelo. Wi-Fi que te da protección y seguridad a tu red. Red confiable, impulsada por fibra con 99.999% de confiabilidad. Wi-Fi creado para ir rápido, impulsado por fibra. Wi-Fi para que todo en tu casa trabaje en armonía. 5 años, el mismo precio, sin contratos ni compromisos. Todo lo que necesitas incluido. Datos, equipo y el Wi-Fi más confiable. Xfinity, imagínatelo. Aplican restricciones, solo planes selectos.
4: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Un día normal, estás en casa, en la calle o en tu trabajo, y de pronto, te detienen, te acusan o te investigan. La mayoría no está preparada para ese momento. ¿Qué haces? ¿A quién llamas? ¿Qué dices? La respuesta correcta puede cambiarlo todo. La equivocada puede costarte tu libertad. En esos minutos decisivos, guarda silencio. Llama a quien sabe defenderte. La firma unida, la Liga Defensora. 800-333-3676. 800-333-3676. No enfrentes solo al sistema. Somos un equipo legal que te escucha, te guía y te representa. 800-333-3676. 800-333-3676. O visita defensora.com. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
5: El coronel cocinó un nuevo bucket del día por $10 solo para ti. Lunes, 10 alitas por $10. Martes, 8 piezas de pollo frito por $10. Miércoles, 8 tenders por $10. Jueves, 10 alitas por $10. Viernes, 24 nuggets por... ¿Qué comes que adivinas? $10. El paquete del día por $10 de lunes a viernes solo en KFC para chuparse los dedos. Precios y participación varían hasta agotar existencias. No disponible en plataformas de pedidos de terceros. Impuestos extra.
6: ¿Sabía usted que la buena suerte se construye? Y nosotros los hermanos Kirlan este año 2026 seguimos curándole, sanándole, liberándole. Le digo quién le quiere, quién le engaña, de dónde viene, para dónde va. Tómele una foto a su mano derecha y yo voy a mirar la línea del amor, la línea de la salud, la línea del dinero. Envíemela en un mensaje de texto al 559-250-1320. 559-250-1320 y le ayudo en la suerte, en el amor, la salud. Le ayudo a usted, señora, que corresponda como hombre a que se le vuelva un viril ese miembro y pueda tener intimidad. Somos expertos en la sexualidad. Área 559-250-1320. 559-250-1320. Estamos aquí en Fresno, Merced y Visalia, California. Consúlteme 559-250-1320.
7: Una simple sonrisa puede iluminar toda una habitación. Y durante 25 años, Smile Train ha iluminado el mundo con sonrisas. Visite smiletrain.org para saber cómo Smile Train ayuda a la comunidad de labio y paladar hendido en todo el mundo.
8: Grupo Duelo trae su gira Gravedad al Saroya Antilet.
9: Para que ya no duela el corazón. Voy a tener...
8: El viernes 11 de septiembre. Escucha Éxito 107.1 para ganar boletos. Gana escuchando Éxito 107.1.